فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.

مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور

إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام

إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت

تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم.

يا أيها النبي قل لأزواجك

يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.

0: Roj baş, dem baş, gotarên eşa, gotarên aziz, vun bixêr hatin sersera serçavar hatin roniya rojê, sibeke xweş, demeke xweş û gêliyên xweş ji bo ve hêvî dikim û tam jî ji bo veke em hatine ser frekansa TRT Kurdî Radyoyê bernameya roniya rojê. Ez Hesen Ortaç.
1: Ez Şebnem Yusufî, dema ve baş be, sibeke ve xêr be, roja ve xweş be, de gotarên delal hûn ji her çar aliyê Tirkiyê. Hûn li daristana bin, li deştê bin, li çiya bin, li behrê bin, em roj û sibeha ve bi xêr dikin.
0: Serçavara vekîdin jî ji derhêneriya me ya teknîkî îro, Îshak Qoyuncu dike em ê bi hev re bin û ji ber vê yekê jî em ê jî wiha zend û bendê xwe badin. Saetê me 8:01 deqeye û tam jî wekî hercar di saet û deqeya xwe de di kêliya xwe de em hazirin li ser mikrofonê xwe ne guhdarên Azîz û Delal. Müzik û playlisteke me ya xweşî bi kêf û bi coş heye
1: di gelme de bin
0: belê û wekî din jî me çi bikin her wiha mesaj û peyaman jî em ê dem bi dem bixwînin de bira sohbeteke me ya gelekî xweş jê neha ve dest pê bike.

0: Careke din roj baş em bibêjin guhdarên aziz û roniya rojê mestinana xwe ya pêşî ya yekem jî guhdar kir. Her wiha mesaj û peyamên we jî têne ber destê me saeta xweş lewra îdî wextê şiyarbûnê saet me got 8 û piştî ku me di nav frekansa xwe ya TRT Kurdiye de îdî me zingê zingê jêyanî îdî xewmew namîne her hûn li ku derê dibin bila be sersera serçavara îdî em hevalên hevin.
1: Em li birin ku xewa we biçe yani hûn bimînin bê nemînin bê xew lê xewa xwe bibin û bi enerjiyeke gelek xweşik û nû rûja xwe dest pê bikin gelek ji we na belkî li ser taştê bin gelek li nav kar da bin gelek kes li nav rê de bin
0: bele ew ser zeviya ew trafîka nava rê ku rên 5 deqe rên 5 kilometre dibin 5 deqe mane
1: em ji ber trafîkeke herik bar wî dikin
0: em ê wê rê bi frekansa vekin wiha bi stranan bi muzîkan
1: erê bila eger hûn di trafîkê de ne ji ev trafîk jî biçe xweşiya ve
0: nesa aynî gereş xwe wisa be nemimkûn e însan rabeş van trafîkê nav van bajarê mezin xilas bife Em silava ve ya peşî ya yekem bi dengekî xwe em mivekim bi dengekî we ya rast dengê guhdarê me ye ezîz û îdî hevalê me ye yanî Sînan Sînan çavê min kam binêrin Sînanê me ji me re çi gotiye îro
2: Keke Hesen û xwişka Şebnem ji we her diyarê jî merheba roj baş sibawa bixêr bi ez ji Mêrdînê Sînan Atasever Ez ji we strana nîne dixwazim ji xerî xemgîn û wisan diyar strana nîne dixwazim ez vê stranê diyarî hemû mêrdînan dikim ji deh navçeyê mêrdînê tevîra silavê xwe dişînim dem baş
1: wey ser çava ser sera kekê me Sînan Atasever ku ez bawerim nayê diyar te jî xaltîka Fatma bû ji te re taştê hazir dike em destê vê jî maç dikin Slavime lvr hatta merdine.

Melê guhdarên ezîz û hêja em bi hewra ne ve jîvek me dîsa sihet heştê da dest bi şandina mesaj û dengan kiriye yani hûn jî digel me hatin ser bi xebatê. Em bêjin em bi ve re pir kêf xweş em rastî em enerjiyekî pir yekcar zêde werdigirin bi hewrebûna me ji me û ji ve re enerjiyeke taybet çêdike yani ez bi xwe

0: Bele guhdarên hêja em guhdariya dengê ve jî dikin.
1: Selam û rêz, hevalê Hesen. Strana rêzê da ez boy zavê xwe hevalê Recep, ev ji xelkê Amedê ye. Strana xwe ra dişilim û bibîne xêr û xweşî, bi xatirê we.
0: Ser çavakê ku ser sera em ji strana rêzê de pêşkêşî te û zavayê te dikin. Em hüvîdarin ku dil û halê ve xweş be.
2: Bele, ser çava ser sera re wekî din îja peyman em dixwînim, mesajê em dixwînim, vana tabî ez ji ku der dixwînim, ez niha ji Instagramê dixwînim, TRT Kurdî Radyo, eger em vêya Instagramê de binivsînin, rastaraz hesabê me ye, li vê derê, li ser demeyê û nikarin bi direct message ji me re silavê xwe bişînin ser sera ser çava re. Îja, Qasim vî awayî gotiye, gotiye, selam aleykum, keke Hesen û Şebnem xanim. Qawet be ji were û sibeyeke xweş ji were hêvî dikim û gotiye bila ji we her diyarê ji qawet be. Ez Qasim ji Bursayê, şoferê kamyonê. Eger û ji me re strana Semîrayê lêxin me gelekî kêfxweş bibin, di serî de ji bo keça min bila bibe diyarî wekî din jî ji hemû guhdaran re bila bibe diyarî gotiye. Destsax, saet xweş.

0: Bele guhdarên aziz, me gu em ê çawa bikarin peyvendiyê bigirin, yani dengê ve bibihîzin, peyamên ve bibînin. Em di rêya WhatsApp-ê de bi reqema 0505-184-47-78 em dikarin peyamên ve vergirin, dengên ve guhdar bikin. Daxwazên ve bizanin peyvendiya me bi vî awayî û Instagram careke din jî ez ê bêjim. TRT Kurdî Radyo logoyekî sor heye, hûn ê biçin vê derê ser mesajê bisekînin, ji me re mesajekê bişînin. Me guka em bizanin, em ji deştê hez dikin, ji çiya hez dikin, îro ev mijara me ye, yani em dixwazim vê bizanin, li ser vê sohbetê bikin, nezerên ve bizanin, gotinên ve, fikra ve bizanin, ka hûn çi difikirin, hûn çi dibêjin, û em ciya xwe yê bêjin, û bi vî şeklî, bi vî rengî yê sohbeteke xweş înşallah çêbe.
1: Îşa di nava vir de em vêya baş baş bikartînin û pirê cara jî em dibêjin. Em wiha navê gundê xwe, navê çiya û welatê xwe, navê gelek tiştan em pê nase dikin, em bi mane dikin û gava ku yek merivêje heyra viya deştiye, ya jî ku merivêje evya çiyayî ye û meriv dikeve heta cara meriv pêşî beriya eşîr û nav û bavê gal û bîran meriv dibîze, meriv carna vê nav meraq dike gelo ti çiyayî ti deştî û piştî vê pirsê hinekî din jî êdî tu bi qey meriv gelek tiştan ji hev fehm dike. Lewra, kesekî ku di nav koçeriyê de û kesekî ku di nav erd û zeviyan de mezin bûbe û wan kara kiribe gelekî em bêje ferq û cudahiyên mezin hene. Deyca kaveya em li seranserê welatê xwe bifikirin, em her yek brengekin, hinek em bêjin wekî teyran ji zozanan diçin deşta, diçin çiyaye û hinek jî em bêjin wekî guru roviyan ya ji wekî şêr û pilingan li nava erd û zeviyan ji xwe re digerin, mane?
0: Ez ê pisyarekê wisa te bikim ka tu eger yekî ji van giyandaran bî, tu dixwazî kîjan bî, çima li ku derê bî?
1: Merez xwaze êdî meriv weke pisîkeke li nava bajarekî, nava kuçeyekê ji xwe re rûne û ji vî serî here were, yan jî wekî kevokeke ku nava deriyê me de em bêjin ji xwe re hêlîn çêkiriye, îdî ev heywan û ajalê me jî bûne bajarî. Lê belê îro mijara me bila ne ew be, lê belê

Ez bixwe çiyayî. Ji ku derê ji çiyayên farxînê. Wan çiyayê heybet, wan çiyayên ku şikeft bi keftê dene û bixwezaya xwe, wallah çiyayî bûn, tam jî advan wexta de kellekî xweşe bi dest jî nakeveyî.

0: Ji hevjîna xwe re dibêje berdan yani stranek ji berdan mardini ez bavarım xastiye ne xuya ye
1: Bele ji azad bedran ha li vir azad bedran nisan diye. Azad bedran.
0: Dürüste min bi xelatı. Dibêje bila herkes bizane ku ez çiqas hec hevjîna xwe dikim. Herkes bila bibihize ve yeke ku ez pır pır pır jî hez dikim. Pır jî teşekkürî kirine. Em jî teşekkür yavî dikim.
1: Maliya va û bi vî awayî hem xanima kaptanê me hêja û hem jî em bêjin ew bi xwe jî hem guhdar dikin û hem jî bi vî awayî beşdar dibin yani nû jî aliyek û em bêjin wekî me alîkî ji programa me ne yani roniya rojê her car bi me re nimala wan ava û ev hevaltiya me bi rastî ya dirêj bi hevra jî dest pê kiriye wa xwedê wisa dike ku em bi hevra dewam jî bikin lewra em zanin ku wiha kesê ku mesajê xwe nikare bişîne jî ya jî em bêjin te dî hinek em cana xwe li eybê meybê şermê datînin tiştekî normal ya jî em bêjin heyra îşê me pê tine tenê meşxwara guhdar bikin programê meşxwara muzîka guhdar bikin ew jî dibe sersera ser çavara lê belê heyra kesê ku mesaja xwe dişîne strana xwe dixwaze em ji bo an jî her wiha em lê dixin û guhdar jî dikin bi hevra

0: deşt bi deşt û çiya bi çiya em ji xwe re diçin û tên û digerin bi vî awayî em lê dinêrin ka gelo çi deşt û çiyayê me yên xweşik û delal hene lewra me got lalikî zozan lalikî jî deşt û wekî din ciyê kûha bi bereket û xweş hene ê her du jî ji me re lazimin lê belê em ji ku derê ne em li ku derê dibînin îja tam jî me hingî behsayê kir rastî mijareke xweş e ku hem meriv pê têkeve behsa û hem jî meriv veya bibîze gotiye roj baş roniya rojê silavê min ji bona azad tekîn û gotiye ez li hêviya dengê zelalim gelek spas hêvî dikim ku tu wî dengî îjiya bi rasterast û wekî din zû bi zû tu bibîzî gotiye wekî din berdewama wê heye gotiye ji me re dibêjin hûn bajarî ne bela ku em li bajara çêbûne dê û bavê me ka li ku pîrkê me jî dibe çiyayî ne gava ku em derin gunda kar û şûlê me jî dibêje qayîl nabin ji ber wana ji me re dibêjin hûn bajarî ne delalê dilê min azad ez xedama wî ya bajarî me gotiye haylo welata gelekî xweş kir ji te re jî û wekî din jî em bêjin ji aliyê te yî gundîtî re ji aliyê te yî bajarî re ji aliyê te yî çiyarî re heyra em çi dibêjin silav em tev bi vî awayî kom dibin dibin merivek dibin însanek dibin xuy tebîet û meşrebek mane
1: wî vesa ye tenê tiştek vesa heye Niha erê em bajar, mesela ez bi xwe jî di bajêr de mezim bimêjim min re ji dibêjim deştî hema hincaran

0: Bele, gozarên aziz û çand û kultura ku em behsê dikin yek li çiya, yek jî li deştê çi qas em bêjin zid de hev û nakok di hev de xuya dikin lê belê na, ew nakokî di nav wiya de tune, ew li hev hatin di navê de heye, ew hev tamam kirin di navê de heye. Îro em li deştê çi dibînin, em li çiyayê çi dibînin, ew tev hev du tamam dikin û vêya wayî deşteke xweş ya dije bi bereket çiyayekî xweş dije bi dar û ber û wekî din bi gul û kulîlkan, bi heywan û tiştên dirinde, ajalên dirinde ji wana bigire û li deşta jî em bêj ew çandiniya bereket û ew ilm û zanîna şaristaniyê ya ku heye tevvek dikeve nava her. Îja em werin ser meseleyeke bi vî rengî di nava deşt û çiyayên de em çi di navê de dibînin taybet. Yek ji wana em navê çend heba jî bibêjin bi vî awayî êdî kesê ku ji wan deştane ji wan çiyayên e jî bila henekî din jî xwenêzîk bikin lewra koçerî, zozan û wekî din jî ew deştên me yên ku hene. Yek niştecîye, yek jî hinek em bêjin di navê de koçerî çê dibe. Mesela mîna deşta Mêrdînê, yani deşteke bê serûber e ti dibe qe ew ne deşte îdî ew bûye behr, deşta Hekariye, deşta Mûşê, deşta Bismilê ku diyar li serê em bêjin stran gotiye, yani wekî din jî tam ji li wan herêma dîsa çiya, çiyayê Kuderê, çiyayê Qerecdaxê, di nava ew qas cîkî rast û sera rast di navbera Diyarbekir û Mêrdînê Urfayê de hefû ew hene û wekî din jî Zozanê Botan ku qasekî berê te behs kir wekî din jî Serhet ji xwe li wê derê çiyayên qirase û mezin hene ku hêjî ew der hênik û serma ye.
1: Çiyayê Ararat ez bawerim 3600 bilindahiya wê, yani heya çamûja berê min xeberek xwend tiştekî wisa nivîsî bû ku hin kes heta 3600 metreyan çûbûn. Belê spîxane min bihîstiye li Hekariyê, ev jî festîval vê derê tên kirin, ez dîmenê wan dibînim pir xweşikin, dişibin bi heştê zaten jixwe ciyekî li van deveran.

0: Yekil van deveran navi danine bi heştu cehennem.
1: Erê, cennet u cehennem.
0: Cennet cehennem.
1: Beli beli.
0: Ez bavrim ji ber xweşiktiya vê ya xweşik ya bedev jere dibin bi heş ji ber riya vê ya pir zehmet jere dibin cehennem.
1: Beli.
0: Tiştek güzel.
1: Dinava her hal ew germbûn û sarbûn be, êdî xweşik bûn be, delal bûn be, wana tevek ji dikevde, heyda ku em bêjin van çiyayê me ewqas bilind ji çiyayê agiriyê ê biçûk re te dî navê te heb çiyayê hene lê. Çiyayê agirî ê biçûk heye, çiyayê agirî ê mezin heye.
0: Erê.
1: Çiyayê agirî ê biçûk ji deh qatiyên bêjin çiyayê qerecdaxê. Yani hep gel hey
0: de zaten şu agriya bilin 5300
1: bele saat başı bele bele ija adın jip çuktur 400 metre jip çuktur.

0: İcazel mesajı ve binerim mesajın ve yönkü dene berdesi min yek bir yek dor bidor em livan jü dinerim gotiye slav un her sağ u serkefti bin ez ilayda aktay moysa çavara jibo Brahim'in Yakub aktay u hevalin vi yen ku de heman cihi dene heman kavuş edene le girtiga he tipi a bursa edimine u dbeje eger kun karbin strana limin havara ya Hasan Şerif lehin cinha ve gelek spas dikim Hun sağ bin, hun her bin, gotiye ve sır sıra sır çavar hayra. Dınava bir de jî, stranin me yen kuhene muana jî yek bi yek em dıxine reze, dıxine dore. O bivi avayi em ebikin ku stranin li gora dileme, veki din jî ev stranin ku un bhavra em jih havra yan jî em dişinin. Qatine be bira tam jî li gora dile merva be, ne usa be ka em e çapkin, em e hinek din jî. Xoştur û geştir bikin û gava ku em behsa deşt û çiyayan jî dikin yani silavên ku ji deşta têne çiyaya ji çiyaya têne deşta tevek me qebûl e û bila bi vê awayî roniya rojê jî li ser her derê ronî bike îja karakterek ti biqey ji deşt û çiyaya re heye ti gava li deştê dinêrî tiştek dertê pêşiya te û gava ti li çiya dinêrî hinek karakterên însana êndin dertên pêşiya çavê me Bele ev karakteri ja çama çedbin li gora embejin tiştekî psikolojik jî gava ku meriv difikre yan jî gava ku xebat vana jî li serê hat nekirin environmental psychology bi vê awayî nîşan didin ku mirovên çiyayî û yên ku bi taybet embêjin nava wê zor û zehmetiye de car cara embêjin mezin bûne ew xwedî karakterekî biryardarin zarin û قراره خوب دن، بریاره خوب دن، او ویناجی تافله اشکرت کن و که دنجی سر بلندن و هر وها کارن تشته زور و زحمت جی به دست خوب کن لبله مروفن دشتی چوانه او جی بیتر مروف نجواکی نه و بیتر کار بار بکن و جو ارگانیزاسیون بیتر کارن بکن و که دنجی او نرماهی دشته یا عرد و زدیه یا خوالیه جی بویه پاروان تد بقی
1: تا چقا خواهشت گود یعنی از همه حیران حیران تا میزد کیم گودار دکیم دسته که خوشک بو یعنی اجی استفاده وی که بکیم که ام بیجم بلا دلیمه وک دشته به و عقلیمه جی وک چیابه

0: Gödere Nejau, Delal u Aziz saate me diherikin u xoş xoş diherikin bila biherike u ew herikandin jî bilal berdeste me behira u ka me silavê Mehmet Aurman me ew jibîr kir vaye mala wana va careke din xistin bîra me em têxin îja li ser silava Ejrîn Xanim em bixwînin ser sera ser çavara gotiye nameyek ji Mehmet Aurman hatiye Vay ser çavara u ejin ji venan gahaştandiye me malate malavi ava peşi beri ku ez dest pe bikim ez silavê xwe ji Mehmet Aurman u heval u hogirên wî re bişîrim qaskî berê me di mesajê de ji xwend îja vê carê ev mesaj ji girtîgehê hatiye malavi ava careke din vî awayî nameyê ji me re dişîne xwedê jê razî be gotiye vê nameyê ji hucre a hejde a girtîgeha tîpa teyê ya şinexê dişînim tu çawa yî û halê te wextê te çawayî vêya ji me pirsiye ez baş mala te ava hêvî dikim ku tu jî baş bî û dema te ya dûr de henekî din jî xweştir bibereket û li gora dilê te derbas be ez hêvî dikim ku tu baş î û moralê te jî baş be ger tu li me pirsî bila em bibêjin em baş in bila em hêvî bikin ku em baş bin û dem baş û roj baş vêya ji me re gotiye wî mala te ava Lê belê silavê hevalî wî jî hene vêya ji me re gotiye Mehmet Aurman gotiye hevalê min ên hucreyê Seyid Xan Gezme Şerif Yılmaz li benda nameyên heskiriyên xwe ne Özcan Da Seyid Xan Gezme Cemal Bayat Selim İke Paşa Zan Fırat û Sedat û Doğan Esad Nîmet Tekin Zeki Şimşek Seyid Xan Gezme Canvî Carkeb din tenif sandiye gotiye em hemû silavên xwe dişînin wê yek bi yek ez ji we re dibêjim ji silava we re dibêjim aleykum selam ev hevalên min in hucreyne û gotiye em her sebeb baldaril ve guhdar dikin silav ji Mehmet Aurman bo nakî bo na rotasiz qaptan ji bo bajarê min ê Delal nisêbîn û ji bo hemî guhdarên radyoyê gotiye silaveke wisa xweş nameyek ji hebsê ji me re şandiye mala wî ava ku bi vî awayî îdî têkiliyeke me ya wisa xweş çêdi me
1: em kurdbûna roja kimbûna deman ji we re dixwazin azadiyê bo gehiştina malbatê û deng û rengê malbatê dîtinê ji we re dixwazin hivîdarin ku bi zû hûn li girtîgehê derkevin û bigehin jiyana xwe ya daîm heyran em diçin em pêş ve diçin bi mijarên xwe bi sohbeta xwe bi mihebeta xwe ya em evê nexin em venedin sekinandin hema zû bi zû em biçin

0: tir, hinekî din jî wiha bi dengekî bilind û bala û bi dengekî qêrînî evana pirê cara têne gotin. Lewra ew dengê çiyayî diçe li çiyayê ding dixe, di pengizîne yani.
1: Rast e.
0: Ancak bi avay dilê
1: wî. Mij ev tişte his kirî.
0: Dilê wî ancak hara wiha rahet bibe. Lewra ew dil heta rahet nebe, deng hê bêtir diqîre. Deng hema dertê û diçe.
1: Dengê strano em bêjin hunera mesela hekerî ya culemêrgê. Çima mesela vaxtê stran bêjek stranê distre, dengê wî wisa mesela mirû dibê ev qaz dike qîreng da ku dengê wî li çiya derkeve hera esmanî. Bi rastî jî dema te diçî culemêrgê ya ev his te heye, te dixwazî wisa bi çiya ra biaxivî ku dengê te here û were, here û were û dengê van stranbêjan jî bi vî avayî ye.
0: Belê, wisa jî deng xweş dibe heyrat, wî dengê çi qas te bilindikî ew qas jî xweş tê. Lewra tam û lezzet bi rastî jî li wê derê, çûnkî li wê derê gul û kulîlk guhdarê tene ey dengbêjê ser çiyayan.

Dem baş guhdarên aziz, îro sêzê tebaxê 2026, roja pênşemê, nûçeyên saet 11 pêşkeş dikim, ez Hesen Ortaç. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan, Lükülye Serokkomariye, Serok Devleti Filistin'e Mahmud Abbas Recivya, Mücaren Sereke, Yen Hevditine, Ravşa Daviyal Filistin'e u Qadandına erişen İsrail'i bu. Serokkomar Erdoğan ragand ku peymana Mekke'ye bu istikrara heremi pengaveke dirokye. Erdoğan got, bi ve peymanere emtüvelatî hedef nagrin. Serokkomar Erdoğan dest nişan kur ku deriye peymane ji hemû welatên deste birhara vekiriye. Erdoğan got, em dixwazin hemû welatên heremê li cihekî kom bibin. Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş, Kanûna Tirkiye bi terör, akû bilhevkirineke mezin ji meclisê derbas bû nirxand. Kurtulmuş got, ev lihevkirina siyasetê nîşaneya piştgiriya gel ajbo Tirkiye bi terör e. Balkşan serveyeke ku di kanûnê de hesasiyetê netewî hatine parastin, got li dijî dewleta unîter peyveke tenê jî tune. Kanûna demkiye û ne di statûyeke efûya giştî de ye. Alîkarê Serokkomar Cewdet Yılmaz ji bo kanûna xurtkirina piştevaniya netewî û yekîtiya civakî got ku kanûneke dîrokî ye. Yılmaz got, pêvajoyê wekî modela Tirkiye dest pê kiriye û dewam dike. Alîkarê Serokkomar got ku ev pêvajo wê piş bide welêt û herêmî. Pêşniyaza kanûnê ku ji bo xurtkirina piştevaniya netewî û yekîtiya civakî hatibû hazirkirin li meclisê qebûl bû. Piştî qebûlkirina kanûnê daxuyaniyên girîng hatin dayîn. Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîrê got, cihê ku lê teror tune wê xizmet hebe. Wezîrê Çandinî û Daristanên İbrahim Yumaqlî ji got, di Tirkiye bê teror de wê zêdetir hilberîn werekirin.

Wezareta Karên Navxweyî ji bo qanûna pêvajoyê civîna ulehiyê kir. Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş û waliyên 81 bajarî tevlî civînê bûn. Wezîrê Karên Navxweyî Mustafa Çiftçî got, sîleh wê bi temamî ji dewrê derkevin, ewlehiya me wê were parastin. Ber bi hedefa Tirkiye bê terör ve gava dîrokî hat avêtin. Pêşniyaza qanûnê ya xurtkirina piştevaniya netewî û yekîtiya civakî li meclisê hat qebûl kirin. Gelê herêmê bi vê geşedanê gelek kêfxweş bû. Li Kolombiyayê serê vê hefteyê bi mezinahiya heft pêhinok çaran erdhêjek çêbû. Xebatên lêgerîn û xilaskirinê bi şev û roj dewam dikin. Çi qas diçe ser erdhêjê wext derbas dibe, lê hêjî ji binên qazan xeberên wekî mucizeyê tê. Li Gazê li gel agirbestê êrişên Îsraîla qirker dewam dikin. Îsraîla qatil vê carê jî êrişê şerîda Gazê kir û du kes birîndar kirin. Li Şerîa Rojava jî wêranî û talankirina Îsraîlê bi dawî nabe. Li Beytullahîmê û Cenînê avahiyên Filistînyan hilweşandin. Li El Xelîlê jî mizgefta Herêmî İbrahîm hate girtin. Üçeyn Navarojê bi vî awayî bûn dembaş.

Roj baş, guhdarên aziz, îro 16 maha tebaxê roja pêncemê 2026 e. Nûçeyên piştî îro saet yekan pêşkeş dikim, ez Hesen Ortaç. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan, Lükulya Serokkomariye, Serok Devleti Filistin'e Mahmud Abbas Raciviya, Mücaren Sereke, yen hevditine Ravşa Daviyal Filistin'e u kadandına erişen İsrail'i bu. Serokkomar Erdoğan ragand ku peymana Mekke'ye bu istikrara heremi pengaveke dirokye. Erdoğan got, bivê peymanere em tu veletî hedef nagrin. Serokkomar Erdoğan dest nişan kur ku deriyê peymanê ji hemû welatên deste birhara vekiriye. Erdoğan got, em dixwazin hemû welatên herêmê li cihekî kom bibin. Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş, Kanûna Tirkiye bi terör, akû bilhevkirineke mezin ji meclisê derbas bû nirxand. Kurtulmuş got, ev lihevkirina siyasetê nîşaneya piştgiriya gel a ji bo Tirkiye bi terör e. Balkşan serveyeke ku di kanûnê de hesasiyetê netewî hatine parastin, got li dijî dewleta unîter peyveke tenê jî tune. Kanûna demkiye û ne di statûyeke efûya giştî de ye. Alîkarê Serokkomar Cewdet Yılmaz ji bo kanûna xurtkirina piştevaniya netewî û yekîtiya civakî got ku kanûneke dîrokî ye. Yılmaz got, pêvajoyê wekî modela Tirkiye dest pê kiriye û dewam dike. Alîkarê Serokkomar got ku ev pêvajo wê piş bide welêt û herêmî. Pêşniyaza kanûnê ku ji bo xurtkirina piştevaniya netewî û yekîtiya civakî hatibû hazirkirin li meclisê qebûl bû. Piştî qebûlkirina kanûnê daxuyaniyên girîng hatin dayîn. Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîrê got, cihê ku lê teror tune wê xizmet hebe. Wezîrê Çandinî û Daristanên İbrahim Yumaqlî jî got, di Tirkiye bê teror de wê zêdetir hilberîn werekir. Wezareta Karên Navxweyî ji bo kanûna pêvajoyê civîna wilehiyê kir. Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş û waliyên 81 bajarî tevlî civînê bûn. Wezîrê Karên Navxweyî Mustafa Çiftçî got, sîleh wê bi temamî ji dewrê derkevin, ew wilehiya me wê were parastin. Ber bi hedefa Tirkiye bi terör ve gava dîrokî hat avêtin. Pêşniyaza kanûnê ya xurtkirina piştevaniya netewî û yekîtiya civakî li meclisê hat qebûlkirin. Gelê herêmê bi vê geşedanê gelek kêfxweş bû. Li Kolombiyayê serê vê heftê bi mezinahiya 7 pêhinok çaran erdhêjek çêbû. Xebatên lêgerîn û xilaskirinê bi şev û roj dewam dikin. Çi qas diçe ser erdhêjê wext derbas dibe, lê hêjî ji binên xazan xeberên wekî mucizeyan tê. Li Gazê li gel agirbestê êrişên İsraîla qirker dewam dikin. İsraîla qatil vê carê jî êrişê şerîda Gazê kir û du kes birîndar kirin. Li şerîya rojava jî wêranî û talankirina İsraîlê bi dawî nabe. Li Beytullahîmê û Cenînê avahiyên Filistînyan hilweşandin. Li El Xelîlê jî mizgefta herêmî İbrahîm hate girtin. Üçeyn Navarojê bi vî awayî bûn dembaş.

Dema we baş, çaxa we bixêr guhdarên delal, dayîk û bavên qedir bilind, xuşk û birayên hêja. Bi bernameya reng û deng em bi hev re ne. Ez pêşkeşvana we Nesîbe îdare û derhênerimeyî teknîkî Semih Suat Sarı. Qasî saetekê em bi we re ne. Hûn bixêr hatin ser serê me û ser her du çavê me. Bi hezkirin û kêfxweşiyekê em niha ji Diyarbekira rengîn li ber mikrofonên TRT Kurdî radyoyê dengê xwe digihînin guhdarên xwe. Bi vê derfetê re em silav û hezkirinê xwe ji dil û can ji we re dişînin. Bi sohbet û stranên xwe yên ji hev xweştir em dixwazin sebra dilê xwe bi hev re bînin. Ji xwe frekansa we diyarî û guhê xwe ji me qut nekin. Bi vî awayî em jî dibin mêvanên malê we, alîkarê karê we, hevalê riya we. Hûn jî karin bi deng û peyamên xwe beşdarî vê bername bibin. Ez dixwazim bînin.

Dîsa bîra we hûn ê çawa bigêjin me rûpela me ya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo hejmara me yi WhatsApp-ê 0501 818 3018. Belê guhdarên delal stranek bi coş wê bu erebe.

Guhdarên aziz, hema hêdî hêdî em hatin neviyê ve mehê. Hindik ma havîn jî biqede. Germa hewê hêdî hêdî ve cih bide henkayiye payizê. Lêwekî hûn zanin payiz ji bo me ne wextê rawestgehê, wextê xebatê ye. Ji wê îlona navdar re tiştek nema. Ji me re wateya îlonê amadehiya zivistanê ye. Wê rojê bala min kişand, bala min lêket, jinê me niha belaluka vîşneya stok dikin. Davê jin sarince dicemidînin. Bi vî şiklî ji zivistanê re dibe cureyên şêraniyan an ve xwarinan. Bi vî awayî bikar dînin. Jinên me rastî jî gelekî jêhatîne. Destê wan û keda wan sax be. û xuyayê hêdî hêdî hişkirina sebzeyan jî wê dest pê bike. Zêde zêde piştî du heftiyên din em ê binerin li her deverê bajar, şanîşûn û baxçeya îsot bajanên reş, bamye, her wekî din bi cure

yên sebzeya ve bixemilin. Piştî wê jî yên ku rezê wan hene wê herin ser mahserê xwe. Rastî jî wextekî têra xwe bi tevger û xebatî. Lê ji aliyê din jî bi kêf û aram e. Biya min dermanê derûniya însan xebatî. Gelo bi wê jî ne were ye? Ka hûn çi dikin niha, çi xebatê dikin? Hûn jî ji vê tevgerê acizin yan hûn jî dibêjin belê em diwestin lê xebat xweş e.

Guhdarên Hêja, dema ez dinerim ji rojê cîhanê yên ku tê pîrozkirin mijarek xweş û bi kêf hebe, teqez ez dixwazim bi were jî parve bikim. Ji ber ku rastî jî ez fikr û ramanên we jî meraq dikim. Mînak îro roja cîhanê ya kesên çepok, yani kesên solak. Wateya vê rojê çi ye, em ê heb heb bînin ziman. Heta ji destê min bê.

Guhdarên Delal, sezdeye tebaxê Roja Cîhanê kesên çepok re, solak re hatiye veqetandin. Me jî gotwerin em bi hev re binerin ka ev taybetmendiyek çawa ye. Gori gotinê ji nüfusa dinê sedî heft çepokin, rastî jî ne hejmarek gemi. Wateya vê rojê jî ew e ku ji bona wan kesan hişyarbûnek bê ava kirin. Daxwaz ew e ku bala mirovan bikşînin ser wan kesa û aciziyê wan çare ser bibe. Ji aliyekî din jî armanc ew e ku herkesek ne herkes ne yek be. Mirov ji hev cudane û kesayetya gelekî bicure ye. Demajyan li ser kesên eglebî ava dibe, ew kesên xwedî vê taybetmendiyê cih ji xwe re nabînin. Û tişta herî zêde aramiyê û ewlehiyê didi merev jî, ev e ku meriv di nava civaka xwe de ji xwe re ciyekî bibîne. Meriv jî tekevi nava civaka xwe û bi hevrebûnê bihise, bê qebûl kirin ya herî ewle ev hestiyare. Em ê ji van aciziyan çend mînakan bidin, lê wekî me got, hûn jî bi me re parve bikin, nerînên we çinê li ser vê meselê. Li gor we kesên çepok di nava jiyana rojane de dikevin kîjan tengasiya.

Guhdarên aziz, me got gelo tengasiyên kesê çepok dikşînin zêde hîçine. Em çend mînakan bidin. Em bêjin yek ciwan meqes. Ka bifikirin nava rojê de ji bo gelek tişta em meqesê bikartînin. Êdî meqes zêde hî li mitfaqê jî alîkariyekî meyî gelekî mezine. Lê kesê çepok nikarin meqesê jî bikar bînin. An jî zahmetiyê dikşînin ji ber ku meqes li gor kesê destê xwe yê rastê bikartîne hatiye çêkirin. Yek din jî millê derî ji bo kesên çepok vekirina derî pirsgirêk e. Li ser masa xwarinê millên wan û yên kesên din dema ku xwarinê dixwin li hev dikevin. Ji aliyekî din jî ev rastî dîmenek şêrîn e. Wekî din jî di çanda me de bawerî ew ê dibêjin wexta em tiştekî dikin bila bi destê rast be. Ji ber ku bikaranîna destê çepê bê oğir tê qebûl kirin. Rastî ev jî bandorek giran li ser wan çêdike. Em ê lê zêde bikin ka em binerin ev taybetmendî dibe sedema çi avantajên kesên çepok çine. Ji kîjan alî ve zêdetir bi ser dikevin.

Kesên çepok, guhdarên delal, ji aliyê mejî jî piçekî cuda ne. Gorî bi spor dibêjin, kesên destê rastê bikartînin mejiyên wanî aliyê çepê bêtir bitevgere. Yên çepok jî zêdehî tevger ji aliyê rastê, yani eksê heve. Kesên destê rastê bikartînin bala nerîna wan li ser ziman û rûyê kesên din bêhtir li aliyekî ye. Lê ya çepoka bala wan hevseng e. Li her du aliya jî heye, yani li her du aliya jî dişoğle. Ji ber van sedeman jî li ser hinek tişta bêtir bi ser ketine. Dibe ku hişê wan li ser xwandina nexşeyê haritayê bêtir bihêze. Ji alî cih dîtinê bi avantajin, yani zûtir cih û deran dibînin. Fikr û ramanên wan dibe ku piçekî cuda bi. Li hemberî pirsgirêka çareseriyên wan bileze. Ji aliyê hunerê û zanistê jî gelekî bi ser ketine. Û ji her alî gelek navdar hene ew çepokin. Em çend mînakan bidin. Misal Einstein çepok bû. Her wekî de Leonardo da Vinci, zanist û wênekar. Mozart, hunermendê müzika klasik. Marie Curie, xwediyê xelata Nobel'e. Aristoteles, filozof bû. Û efsaneyê demeke ku kesek tune bû wî nas neke, Maradona. Belê guhdarên delal, em ê berdewam bikin.

Guhdarên aziz, me gotibû her roj em ê navdarekî xwe hunermendekî dengbêjek, helbestvanek, rûspiyekî xwe bikin mêvanê dilê xwe. Rastî, ew her gav di dilê me de ne, lê biya min divê di jiyana rojane de jî em ciyekî taybet ji wan re veqetînin. Û bila ew dem, ev dem bi. Mêvanê me yê îro melayê cizîrî ye. Ya rastî, em bi hefteyan jî li ser bisekinin, ez bawerim gotinên li ser wî xelas nabin. Mêvanek ewqas qedir bilind, ewqa giranbuha. Navê melayê cizîrî cara yekem, dema ez zarok bûm min ji bavê xwe bihîst. Dîwana zilama cuda bû, ez biçûk bûm û derfet çêdibû, ez tevlîwan bim. Bala min jî dikşand min digot, gelo evkiyê ewqas bi eleqeyekê behs dikin. Piştî wê jî bi helbesta wî ya şox û şengê ez dîsa rastî wî hatim. Rastî jî meriv heyran dimîne, hezkirin çawa ewqas bi xweşikayî û nazikî, bi xemlekê tê ziman. Em ê behsa melayê cizîrî û hunera wî bikin, lê berî wê ka hûn bêjin. Cara yekem, we melayê cizîrî çawa nas kir. Û herî zêde kîjan helbesta wî tesîr bandor li ser we çêkir. Ya rastî nayê bijartin lê hinek tişt hene meriv bêtir xwe tê didibîne. Ji me re binivîsînin.

Belê guhdarên aziz, em wî bi navê Melayê Cizîrî nas dikin. Lê navê wî ya rastî Ahmed Mela Muhammed El Boti El Cezerî ye. Li Cizîrê nêzîkî çemê Dicleyê hatiye dine. Li eşîra Botanê eşîrek gelek mezin û bikok e. Ji malbata Ensariya ye. Gelek alimên mezin jî ji vê malbatê derketine. Di helbestê xwe de mahlasa Cezerî bikar aniye. Wekî hûn zanin ji kesên îcazeta ilmê stendine ji wan re dibêjin mele yê ku ilmê nîşan didin. Carna di helbestê xwe de mahlasa nîşanî jî bikar aniye. Nîşan tê wateya armancê, giryanê û carna jî tê wateya deqê. Gormela ew bûye hedefê tîrên eşqê. Ew dildarê deqên rûyê hezkiriya xwe bû. Wî gelek qesîdeyên xwe de ev aniye ziman. Dîroka wî ya ji dayîkbûnê û kengî çûyî rehma xwedê nediyarî û li ser vê nîqaş hene. Lê mîrateya ku ji me re hiştiye diyarî. Cizîrê wê demê warê ilm û îrfanê bû. Gelek alim li vir giyaştine. Melayê Cizîrî jî yek ji wan kesane. Dîroka Cizîrê gelekî kevnar e. Dibêjin heta Hazretî Nûh diçe û keştiya wî jî li wir bicih bûye.

Guhdarên aziz, ji alî wêjeyê hunera melayê cizîrê giyaştiye asta herî bilind. Helbestvanê piştî mela hatine bin siyawî dimanin. Kesên wê demê ehlê wêjeyê edebiyatê zedihiyê wan hafizî şirazî dixwandin, ji ber ku hafiz mihenga edebiyatê bû. Lê melayê cizîrê piştî dîwana xwe nivîsî, xwe û hafiz datînin ber hev û dibêje. Heger

bixwazin helbestên nazik û nazenin bixwînin werin di nav bax û baxçeyên min bigerin. Çi hewceyi Şirazî? Rastî jî mela maftare, wexta meriv helbestên wî dixwîne, wek meriv bikeve bahrek bêdawî. Heke we hê mela nexwandibe, ka binerin çi qas maftare. Eger me got mela, em behsa eşqê evînê nekin nabe. Lewra mela bi evînê tê nasîn. Guhdarên ezîz, ev pir balkêş e, dema yek dixwast bibe feqî elmêjê bistîne, mela li vê şertê digeriya. Digot, te evînî dîtiye, te kişandiye yan na. Jibona wî kesî, jibo ku ew eşq nekişandibe, nedîtibe, nikare bigêje heqîqeta elmê.

Dembaş guhdarên Aziz îro 13 tebaqê 2026 roja pênşemê nûçeyên saet 4 pêşkêş dike. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomarê Recep Tayyip Erdoğan li kulleya Serokkomariyê bi Serokdewletê Filistîne Mahmud Abbas re civiya. Mijarên serekeyên hevdîtinê rewşa dawiya Filistînê. Û qedandina êrişên Îsraîlê bû. Serokê giştiyê MP Devlet Bahçelî li ser qanûna Tirkiye bê teror axivî û got ev qanûn destpêka qona xweke nû ye. Piştî vê heyamê wê armanca sereke ew be ku cardin teror çênebû û rê li ber wê neyê vekirî. Serokkomar Erdoğan ragihand ku peymana Mekke-yê ji bo istiqrara herêmî pengaveke dîrokî ye. Erdoğan got bi vê peymanê re em ti welatî hedef nakirin. Serokkomar Erdoğan destnîşan kir ku deriyê peymanê ji hemû welatên destebirarê vekiriye. Erdoğan got em dixwazin hemû welatên herêmê li ciyekê kom bikin. Ber bi hedefa Tirkiye ve teror ve gava dîrokî hat avêtin. Pêşniyaza qanûneya xurtkirina piştevaniyan Eteweyî û Yekitiya Civakî li meclîsê hat qebûl kirin. Gelê herêmê bi vê geşedanê gelek kêfxweş bû û hêvî zêde bû. Serokê meclîsê Numan Kurtulmuş qanûna Tirkiye ve teror akûbû li hevkirineke mezin ji meclîsê derbas bû nirxand. Kurtulmuş got, ev li hevkirina siyasetê nîşaneya pişkiriya gel a ji bo Tirkiye bê terore. Balkişan ser vê yekê ku di qanûnê de hesasiyetê Neteweyî hatine parastin. Got li dijî dewleta unîter peyveke tenêjî tune. Qanûn demkiye û ne de statuyeke efriya giştî de ye. Hevseroka giştiya Dem Partiye Tülay Hatimoğulları pişkiri da hın gotine Netanyahu. Berdefki AK Parti Ömer Çelik bertek nişani da huyaniya Hatimoğulları'ya da u got en bütü avayı da gırkeriya İsrail'i yalı Filistin'e kabul nakı. Türkiye dengi her yukurt im mrovahiyeye. Çelik ragahant ku tü siyaset medarek nikari gotine Netanyahu'ya nijat kuş vek referans nişan bide. Li Kolombiyayê serê vê hefteyê bi mezinahiya 7 behnok 4 erteşek çêbû. Hebatên lêgerîn û xilaskirinê bi şev û roj devam dike. Çû qas diçe ji ser erteşê wext derbas dibe lê hêjî ji bine enqazan xeberên wekî mucîzeyan tên. Hejmara miriyan heta niha bû 265. Li Ovacıqa Navçıya Tunceliye, Kuntarin Çayi Munzure Kurak Mavan 2000 metrene bun Pengehanu'ya Pereşüt Bazen Berpale. Çanda müzikeye kadima rahayı ve cari li serdika cihaneye. Koma Korea Pırdengiya Vox Humanisi, Yazaninga Harani, li Suede de kategoriya xwedebu yekemina cihane. Şampoyaniya piştî amadehiya saleke, hem ji bo rihayê, hem ji bo welêt bû rûmet û şanasî. Guhdarên Aziz, bültena me qediya, bimînin di xêr û xweşiyê de.

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweş guhdarên delal. Dîsê bi bernameyeke têr û tije nû pe nû em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê min teknîkî Murat Özgür Batu û Semih Suat Sarı qederê du saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê bi roniya êvarê bi stran û kilamên ji hev xweştir.

Em ê bibin rêhevalê we. Tenê tiştekî hêsan em ji we dixwazin. Dengê radyoya xwe piçekî vekin û xwe beradin nav rûpela muzîka kurdî. Ez we zêde nedim seknandim, pêşî me bi hevra stranekê guhdar bikin, di dawiya wê de ji xwe wê şewra me di nav hevdû de bigere. Seyîd Xan Sevinç bi strana xwe ya Lêya Aynûr li ser radyoya we ye.

Belê guhdarên Delalohê je. Carnan çûyîn zor û dijwar bejî dibe ku mere biçe û xatir bixwaze. Kamgoyê xwe bidin me mararat, bê gelo çûyîna wî û xatir xwestina wî biçe awayî ye.

Hele guhdarên hêja, bername me bi hembû bedewiya xwe berdewam dike brastî. Ez gelek cara dibêjim, ez ê dîsê dubare bikim gava ku ez têm li gel vê mikrofonê rûdinêm. Ez dibêjim ku Nesrînê dibe ku tu tenê belê, dengê te bi hezkirineke mezin li çar aliyên Tirkiye berbelav dibe. Brastî hûn jî eleqeyeke mezin didin ser stranê me, bername me, her wekî din radyoya me. Em dizanim ku em ne tenên û her rojî hejmara me ya guhdarkirinê zêde dibe ji bo vê yekê jî em geleke spasdarin gelekî hûn me guhdar dikin ji bo vê yekê ji xwe kêfa me bi saya we hîn bêtir xweştir û geştir dibe. Em dizanim ku kêfa we jî bi saya strana hîn bêtir xweştir û rengîntir dibe. Ji bo vê yekê jî armanc û mabesta bername me ji xwe ev e. Em dibêjim ku bera guhdarê me hîn bêtir strana guhdar bikin wê gelek stran werin ser radyoyê ji xwe sohbeteke geleke xweş û geş xwişka we ji bo we amade kiriye. Yanî em ê di nav hevdû de şêwirê bigerînin wisa gundikanin jî bihesibînin. Zîro nêvanê we me, odeka we ya nêvana rûnişti me, an jî dibe ku di nav kar û zêwiya de nî haye mi ji we jî heye xwişka we li gel we rûniştiye. Dibe ku parîk yê karim alî we bikim lê bi saya strana ez dikarim ew betlandina we ji ser we biçe. Her wekî din dibe ku di rê û rêwîtiyê de min jî ez dîsê li kêleka we rûnişti me bi hevdûra me wê sohbetê wê şêwirê bigerînin. Ê got nava malê xwe di rûniştina me guhdarî dikin haye mi ji we jî heye we radyoya xwe ya kevnar vekiriye hûn keça xwe xwişka xwe Nesrînê guhdar dikin. Slavê germ ez ji we tevekare dişînim. Ez we nedim seknandin dîsê mê guhê xwe bidin stranekê di dawiya wê de ji xwe mê li vê derê bin. Şiwan perwer bi strana xwe ya li dinyê de sê tişt hene rêhevalê we ye.

Bav Ronia Rojeye yar delale wek bihna guleye ej wek li zede kirin yani li stranê zede bikim mesaj bibêjim de delaliya malê ya brastî jî wisa yani em dikarin wisa jî pênase bikin mala bê de demsal çi be ji bera wisa be ez bawerim ku wisa sar disekin yani dibe ku yani orta havînî bijî lê ew du mala dê tune be her daim sar e hebûna dayîka tiştekî geleke xweş e Xwedê kêmasiya wan tu carî nede bi taybetiyê guhana me guhdar dikin û dayî bin destê wan maç dikim datînim ser eniya xwe me gotibû mesaj û peyamê we gelek hene em parîkî berê xwe bidin mesaj û peyama ji navçeyan Diyarbekirê Şêrîn ji Qulûpê ji mer mesajek hatiye Leyla Banan ji me re nivîsandiye gotiye rojbûna keça min e bi temen jî biçûk e Navê wê jî Delal e, Delal jî navekî geleke şêrîn e. Ez rojbûna wê pîroz dikim, strana dirêzê jî gotiye ji bo keça xwe dixwazim. Ser sera, ser çava, em ji wek malbata TRT Kurdî radyoyê. Rojbûna Delal Baran pîroz dikin, emrekî xweş û geş brastî. Yani yekî gol gora dilê wê jêre hêvî dikin û stranê di dorê de jî em ê diyarî Delala Delal bikin. Gelek xweş çêbûm. Şahê bedob, strana xwe ya mendîlim li ser radyoyê wê.

Kere gudanen delal u heja bername me bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike bi rastî. Stran û kilamê ji hev xweştir li gora dilê we wê were ser radyoyê. Em dizanim bermiğribeyê hêdî hêdî gewlê me moda me ketibe. Ez dizanim di nava rojê de kar û barê me geleka zêde bû. Êdî me berê xwe daye malê riya we vekirî be trafîkeke herikbar ego di nava trafîkê de be. Heçê ajovan silavê germ ji were dişînim heyra dibe ku parîkî hûn hêrsî bûn lê bi teqes ez binê wê xêz dikim gava got dengê TRT Kurdî radyoyê vekin ew trafîka ber we ji wê biherike her wekî din wê gewlê we ji hîn bêtir baştir û xweştir bibe îro biceribînin hûnê lê bine nûkûnê vêjin xwişka me Nesrîn bi rastî wisa peyveke rast ji me re got hûn tu carî jî ez dibawerim ku nema ji me vedqetin gotiye silav hûn sax bin û serkevtî bin ez îlayda aktay ji bo birayê min yakûb aktay û hevalê wî strana li qamişlo ji koma zelal dixwazim û bîne ser radyoyê ez ê geleke kêfxweş bibin hûn her hemin ji wisa ji me re nivîsandiye îlayda delal gava got ew stran hebe ji bo xasirê te û birayê te me bîne ser radyoyê got tune be jî demeke nêz de wê xwişka te têxe playlisteya xwe û dîsê ji bo we bîne ser radyoyê ji xwe di berrama roniya êvarê de dem dema du strana ye kerem bikin bi hevram du strana godar bikin pêşî zarab strana xwe ya emanê di dawiya wê de jî îzolû mehmet wê bibêje bernadim.

Hele gudarên delal û hêja hûn frekansên kêfxweşiyê TRT Kurdî radyoyê û bername Roniya Êvarê guhdarî dikin. Bi rastî di vê bername de me derd û kuladînin qorzîkekê tevahî kêf û şahiyê bikin rêhevalê we. Ji bo wê yekê jî hêviya me jî ji we ev e, hûn ji me verneqetin gelek gotûbêjê xweşî me ji bo amade kiriye. Bi rastî mijareke gelekê delal û ji nava jiyanê jî me hilbijartiye û em dizanim ku wê bala we jî bikişîne lê ji xeynî wê jî mesaj û peyamê we jî gelek zêde ne. Xwişka we berê xwe nekê bide mesaja di dawiya wê de ji xwe me şewra xwe di nav hevdû de diyar bikin û bigerînin. Gotiye silav û rêz her dem guhdariya we dikim. Ez stranan Serdar Canan Gulnîşan ji bo bawer Nêçîrvan dixwazim diyarî wî dikim. Ji niha de spas İbrahîm Işık. Ev hevokana ji me re nivîsandî yekekê delal got hebe ji bo xatirê te û hevalê te em ê bînin ser radyoyê. Wekî dinê jî gotiye ji sorekê silava min ji we re dişînin. Strana Hozan Diyar ez ji wî stranekê dixwazim keke Weysel Avcî ji me re nivîsandî. Em jî silavê germ ji vê derê heta sorekê her wekî din heta Urfay û em tên Mêrdînê di dawiya wê de cemberê xwe didin Îzmîrê û li çar aliyên welatê xwe silavê xwe dişînin û bi hev radyoya xwe didin stranê. Tara Mamedova bi strana xwe ya Keylan li ser radyoyê we ye.

Belê guhdarên Delal û Hêja, bername me bi hemû delaliya xwe bi stran û kilamên ji hev xweştir li ser frekansên kêfxweşiyê, li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê em berdewam dikin hêdî hêdî demjimara me di ber di şeşa diçe. Em dizanin ku ji nav karûbarê xwe hêdî hêdî êdî vedqetin û berê xwe didin malê, xusûsiyê ku ajova min silavê germ ji we re dişînin trafîkeke bixêr û herikbar ji bo we hemiya hêvî dikine got nav erd û zêviya demin jiya min ji we re dibêjin qewet be gava goşxwe windek bidin stranê me wê karê we hîn bêtir hêsantir derbas bibe. Ji xwe mê di nava vê bernamê de migotibû mijareke sohbeteke ji orta jiyanê me hilbijartiye û ez bawerim ku wê zêde

Etinin jibala we bikşine şxwe dem dema we ye. Îromê divê bernamê de piçekî berê xwe bidin mitfaqî. Em yarin pîşegehê dibe ku bibêjin Nesrînê ber êvarî ye. Em gelek birçî bûne şxwe ew rast e ew diyar e. Lê ya li ser wê naştexilim. Mijara me tiştekî din e. We me paşê berê xwe bidin malê. Em ê mala xwe rêk û pêk bikin. Her wekî din em ê li ser aboriyê jî û di dawiyê de jî şixwe tendurustî jî a sereke ye. Li dawiya wê de jî em ê bêjin xwezî bi rojê berê. Em ê parîkî berê xwe bidin rojê berê. Bêgelo mijara me çi ye? Hûn kerem bikin texmînê xwe diriyan mesaj û peyaman de. Ji me re binivîsînin û em guhê xwe bidin stranê. Cesur Rakam stranaxwe ya zalim yar li ser radyoyê we ye.

Belê guhdarên Delal û Hêja Germ hûn jî bixwazin bi kêfxweşî û bi lîstoka rêw rêwîtiyê bikin. Bera her daîm frekansê we TRT Kurdî radyoyê nîşan bide. Bi rastî stranê li gora dilê we êko gewlê we moda we hîn bêtir, xweştir û bilindtir bikin wê bibin rêhevalê we. Bi rastî em dibêjin heman stran wê wene ser radyo. Mîna ku ê bavuk û kalika bikin wek dengbêjî. Heta got stranê navdar êgo kevnar, heta repa kurdî jî di vê bername de em ê bikin rêhevalê we. Bi rastî hûn jî dikarin beşdarî vê şêûra me bibin. Kerem bikin diriya mesaj û peyaman da ji me re binivîsînin. Hevdûran vê şêûrê bigerîn. Ji xwe îro mijara me jî ji nava jiyanê ye. Îro me sohbeteke gotûbêjeke ji nava jiyanê bi hev re bigirin. Em dizanin ku hêdî hêdî me berê xwe daye payîza hênik, em ê amadahiya bikin. Ji xwe îro mijar ew e. Belê me behsan şûşê we ya tirşikê bikin. Her wekî dinê tiştê ku hûn hişt dikin, îro me seran seran li ser wê bisekinin, jinê jîr û şêhatî dengê radyoya xwe vekin, werin em hevdûra wê şêwrê bigerînin. Ez we zêde nedim sekinandin jî. Dîsê em hev raguyê xwe bidin stranê, rêdor İbrahîm strana xwe ya mamîr li ser radyoya we ye.

0: Bele guhdarên Delal û Hêja û Frekansên Kêfxweşiyê TRT Kurdî Radyoyê guhdarî dikin. Bi rastî di her warî de TRT Kurdî Radyo tiştên geleke xweş û geş dike. Mizgîniyek me ji bo we heye şixwe. Em dizanim ku hûn zanin lê me parîkê dinê jî balê bikişînin ser. Şixwe ez dibêjim ku di nava bername xwe de jî em ê nûçeyên balkêşî êgo hatina weşandin wek mînak û mizgîniyê bi were parve bikin. Yek ji wana jî ev e şixwe kanala TRT Kurdî di her warî de me gotibû di aliyên ziman de jî di hezar curên zimanan de jî tê axivandin wekî dinê jî di weşangeriyê de heta got bernameyan de heta got radyoyê de gelek kar û barên xweş û geştên çêkirin ew xelatek jî hat standin di demeke nêz de xelata televîzyona yekem TRT Kurdî bû yekemîn û mêvanekî me ye geleke qedir bilind û rûmet li vê dereye rêvebirê me koordînatorê me ya kanalê Brêz Kemal Gümüş li vê dereye em ê berê xwe bidenê bê televîzyona TRT Kurdî radyo bûa yekem gelo li ser wê hûn ê ji me re bibêjin çi bi rastî em geleke kêfin û coşin ez jî wek ku perçeyeke vê kanalê me ez geleke kêfxweşim
1: Navxirê dibe Nesrî xanim mala te ava kes spas dikim ji bo weşana te xweş wekte got bi rastî TRT Kurdî televîzyon û TRT Kurdî radyo vav 17 salê weşangeriyê dike hem li ser qada televîzyonê hem jî li ser radyoyê lê belê pêşketina televîzyona pêşketina radyo temaşevan û guhdarê wan zêdekirina wan zêdebûna wan tiştekî zor û zehmet e ji bo ku temaşevanên meriv zêde bibe û sadiq bimîne her roj guhdar piyan jî temaşe bikin kedek gelek mezin kedek bi qîmet li pişt wê heye TRT Kurdî jî vav 5 sal bû ez ê rêvebirtiya TRT Kurdî televîzyon û radyoyê dikim û ku dizane 24 saet weşanek zindî weşanek balkêş weşanek bi qalîte em çê dik ji bo ku çê bibe ji bo ku em amade bikin ez û hûn û hevalê me dinê çi li Istanbul çi li Ankara çi li Diyarbekirê bin li tamamê Tirkiye û li derve welat em dixebitin nêzîke 75 74 bernameyên teze ên nû em amade dikin her roj û li ser zaroka li ser jina li ser baweriyê li ser çandê li ser kulturê li ser sînema rêze fîlm filmên biyanî filmên dinyayê bi qalîte eman çi em çê dikin çi dublajê dikin bi her awayî yani televîzyonek tije 24 saet kesek ku bixwaze demek xweş yan jî tiştekî xweş ser gelê me li ser dewleta me ser miletê me hîn bibîne bi dilekî pak û paqij bi rihetî karî li vê televîzyonê temaşe bikin televîzyonek dilê me re pê geş dibe wextê me re pê xweş derbas dibe hem em çand û kultura xwe dewlemettir dikim bûye ji bo vê avî jî xusûsen ez dikarim bibêjim 4-5 salê dawî de naveroka televîzyonê ji ber ku dewlemettir bû temaşevanê me jî zêde bû û ev tişt bal dikişîne ev xelat jî xelata wê bû yanî di nava televîzyona Tirkiyê de kanala ya salê ya yekemîn Cigerê Serok Komar Erdoğan Serok Ciger Serok Erdoğan Cevdet Yılmaz Efkhilat Donaper le Kliye Dame Beguman TRT Kurdî şu nel Türkî tenê ve weşanê dike em zanim go îro çil Sûrî Kurdên Sûrî İran Irak û ji xeyrî ve li Rusyayê li Kafkasya heta ku Afrika û Qitay Amerîkayê jî li ser medya civakî li ser internetê yan jî wekî dinê bi telefonak digihêjin me bi milyonan temaşevanên me heye. Bi rastî jî di nava Tirkiyê nava televîzyonên mezin de. Îro li Tirkiyê televîzyonê zika 500 heb televîzyon hene. Kanalên televîzyon hene. Ev televîzyon nav netewîn e. Yani li Tirkiyê û derve welat weşanê dikin. TRT Kurdî nav 30 heba de. 30 hebî yekemîn televîzyonên mezin. İmkanê wan zêdetir û zimanê me jî bi zimanê Kurdî em weşangeriyê dikin. و کردی و لهجه این کردی یعنی کرمانجی، زازاکی، سورانی بسیار دوکن ام وشانه دکن وشانه دوله من ده بال کشه ملتی همه جیوینانه تماشه دکه و قدر و قیمت ده از گله که سپاس سپاسی خوش تماشه وانه ما و گهداریه مر دشینم شخو رادیو کردی جی و دو سالی داوینج ما گله که هیزک گران مزین مدانی سر ما گرانی یک مزین دانی سر رادیو کردی جی کردی جی هم لدیار بکری هم لستانبول لانقره di stüdyoya me de hene em divar di weşanigeriyên zindî dikin li vira tu heye şika nesîbe heye li Istanbul Hasan Urtaç Ovçel Hebevalî meydinê

Pele guhdarên delal, em berê xwe bidin mesaj û peyamê we. Bi rastî beleqeyeke mezin em dizanin kul çaraliyên welêt û me guhdarî dikin gotiyê ji gava guh em ji nav kar û bar derdikevin dema goh ji nav şixul de bernameyeke geleke xweş û geş medengê vekiriye bi rastî ji me re vîdeo jî şandiye wêne jî şandiye Diyar Yılmaz ji me re gotiye hûn her hebin her sabin ji xwe em dizanin ku beleqeyeke mezin me guhdarî dikin ji bo vê yekê jî em geleke kêf xweşin Ji xeynî wê jî gotiye weşan xweş bi hezkirineke mezin her roj her daîm em we guhdarî dikin silavên germ ji mêrdîna rengîn ji me re şandine Fınar Kızıl Irmak. Ji me re gotiye em jî silavê germ ji vê derê heta mêrdînê frekansa me ya mêrdînê 94.4 li ser wê frekansê jî hûn dikarin me guhdarî bikin û wek yetinê ji gotiye îro wek her rojê dîsê enerjiya we geleke bilind e. Bi rastî gotiye gava bernameya ve dikin moda me bi xwe bi xwe Bilind dibe û em we dişopînin weşanek xweş ji Îstanbûlê silavê germ ji me re şandiyekekê Hesen ev hevokanê delal ji me re nivîsandiyem jî silavê germ ji vê dere heta Îstanbûlê her wekî din Ankara, İzmir, Antalya û li kî derê li kî janbajarî xwişka xwe guhdarî dikin qet ferq nîne silavê germ ji we teveka re dişînin û guhê xwe bidin stranê Mizgîn Kılıç bi strana xwe ya xwezî min nedîtibar li ser radyoyê we ye.

Sistema Agahiyen Pratik. Pele gohdarên heja demdema agahiyên pratik in wek ma gotibû divê bername de her roj qederê du heba du hevok an jî hevokek be jî ji bo xatirê we ji bo jiyana we hîn bêtir hêsantir bibe xwedê hezke her roj em ê bi were parve bikin we ez dibêjim gava godi tûrikê we jî niwan agahiyên pratîk hebin hûn jî kerem bikin di rêyan di mesaj û peyaman de ji xwişka xwe re binivîsînin ez jî bînim ser ziman dibe ku am jiyana ego me gohdarî dikim hevdûra hêsantir bikin îro di tûrikê me de gelo çi heye em parîkî berê xwe bidênê belê gohdarên delal di aliyê mitfaqê de gelek xwarin û vexwarinê em zêde distînin rastî yek ji wan jî petate kartol gelek deveran de derbas dibe carnan jî wisa kulîlk vedide dibê ji bo em jî davêjin ku em dibêjin nematê xwarin ew jî ji xwe rastî gerek ne wisa be ji bo ne wisa be lazim e em çi bikin de kerem bikin dengê radyoya xwe parîkî vekin xwişka we bi were parve bike dibê ji bo kûn ew kartolana wisa go rastî kulîlk nede ji bo wê û pîvazê li dûrî hevdûdînin gelek em vê şaştiyê dikin di nava malê de hundirê wê kîlerê em her diya li gel hevdûdatînin ev şaştiye ji bo weyekê heta go ji destê we hat bera tûrikê we ya pîvaza û her wekî din ê petata kartola dûrî hebe ameya duyem jî gul û gazin ciyê me hemiya ji wê heye ez bawerim ku ew biyertê serê me tevekam mîna ku xwe gava go şilekî wisa nem dibe ji bo wê jî çareseriyeke gelleke hêsan heye di nava wê de du sê hevok birinc rêz hûn têxin nav hûn ê lê binerin ku ew xuya we her daîm zuha bimîne belê îro agahiyên go pratîk ji bo we em bînin ser ziman ev bûn em ê sibêl benda me bin du hebê din jî em ê bi were parve bikin am dixwazin ku hûn jî di wî tûrikê xwedî ve şartî hevokê we hebin bi me re parve bikin û kerem bikin bi hevdû re em jiyana hevdû hîn bêtir hêsantir bikin belê me dîsê guhê xwe bidin stranê nabînim li ser radyoyê we ye

Bele gohdarên heja ma gotu ve me rewîtiyekê di ber di zivistanê bikin dibe ku mibêjin xwişkan Nesrîn hingo payîz heye hayê min ji wê heye lê di vê demsalê de gelek amadekarîn di malê de tên çêkirin me behsa şûşa dikir ve balîcanê xwe anî malê an jî firingiyê xwe ve anî ve şûş ve hûr kir her wekî dinê ve îsotê xwe jî bi sere hûr kir ew ji xwe bû tirşik lê gelek kes dibêjin ku çima tirşik netirşe heyran em jî nizanim rastî go me jî bersiva vê yekê nedîtiye lê navê wê bûye tirşik rastî tema wê jî geleke xweş e û me xist hundirê şûşê xwe ji bo zivistanê xwarineke geleke bêhempaye dayîkê me metê me xaltiyê me hemû mal û malbat gund û cîran li hevdû kom dibin wan xwarin û vexwarnana bi hevdû re çê dikin rastî gava gomera wan şûşeyanan de di or tav di zivistanî çelê zivistanê em ve dikin em dibêjin ku qey te ew balîcan nû ji lemê jê kiriye û aniye ser sofrê ev qas ku tema wê xweş û geş e ji xwe ji nava axê ji nava xwezayê jî tê dibe ku ji bo wê yekê jî xweşiya wê delaliya wê jî ji wê derê tê û em dest û pêçiyê dayîkê xwe xaltiyê xwe jî ji bîr nekin ji xwe tema destê wan ji gava got dikevê hîn bêtir xweştir dibe înom ji xwe min li ser wê disekinin min got zê bibêjim ku gelo we jî dest pê kiriye an na rastî di navenda diyarbekir gava got mirov digere gelek tişt jî dalqandine li wan balkonê xwe wisa rengorengo îsot li ciyekê balîcanê reş li ciyekî her wekî din ê sor jî li ciyekî dinê wisa dalqandine wek hemleke geleke xweş meriv dizane ku hêdî hêdî payîz hat li dûya wê jî ji xwe wê zivistan were ez we nedim seknandin dîsê bi hevra min guh bidin stranê awaz baran bi strana xwe ya lo berde li ser radyoyê we ye

Kotiya weşan xweş riya me rêwîtiya me bi were xweş e çavê me li rêya guhê me jî li frekansê wê jixwe birastî her daîm em tînin ser zimanim dibêjin dibe ku rê û rêwîtiya we cuda belî jî bera frekansê wê her daîm TRT Kurdî radyoyê nîşan bide Diyap Gümüş ev hevokana ji me re nivîsandiye hûn her hebin her sabin rastî gava gong me guhdar dikur me tenê nahêlin em jî bi we gelekê kêf xweş dibin riya we vekirî û her ikbar be trafîka guh li ber we wekî dinê ji xeynî wê ji gotiye silav ez Sînan Altûndah niha li ji Urfayê we guhdarî dikim strana guh delî dîlanar ez dixwazim mûbînê ser radyoyê me gelekê kêf xweş bibin gotî biberê xwe daye Erzurûmê rastî em jî trafîkeke her ikbar ji we re dişînin silavê germ ji vê derê heta Urfayê Erzurûmê Mêrdînê yanî qet ferq nîne hûn li kî derê li kîjan bajarî li kîjan gundî an jî li kîjan navçeyê

Dema gotine pêşiyan. Bele gotarin heja ja dem dema gotinin pêşiye me, rûsipiye me, dew bavê me, pîrik û kalikê me ye. Divê bername de me gotî bû xwedê hezke her roj yekî an jî du hevokên go gotinên pêşiyan go ji bo me gelek taybet em ê bi were parve bikin. Gelo îro di Tûrikê me yê balkêşiyê de çi heye? Ez ê bi were parve bikin. Ez bawerim ku di jiyana xwe ya rojane de jî gelek caran pîrê me kalê me tînin ser ziman, lê di temenê çûk de em fam nakin. Gava got temenê me parîkî mezin dibe, em fam dikin bêkanî tên ser çi wate ye. Yek ji wan jî îro ew e, dibêje qenc kirov xwe kiro, xerabî kirov xwe kiro. Yanî te ser vê wate ye. Gava ku ji xwe em dizanin ku dinya gulover e û dizîvir e jî. Gava got em başiyê jî bikin, wê di demeke şûnda bizîvire û li me vegere. Gava got em qenciyê jî bikin, tu carî ji nayê ji bîr kirin. Ji xwe di demeke nêz de hî bi meznahê û bi xweşiyê wê te keve nava jiyana me. Ji bo wê yekê jî em got bidin van gotinên pêşiyê xwe, heta got ji destê me hat, tiştên xweş û qenc em bikin, parve bikin û berbelav bikin, ji bo jiyana me teveka hevdûr e.

xweş û geş bibin. Kerem bikin gotrên wê wisa go ep. Pêşiye we hebin, hûn jî diriya mesaj û peyaman de ji me re binivîsînin, ez bînim ser ziman û em nihêlin ku ev gotinên pêşiye me jî bên ji bîr kirin. Wem dîsê guyê xwe bidin stranê koma biram, strana Mahbûba li ser radyoyê we ne.

Belê guhdarên hêja, em berdewam bikim rastî ro me rêwîtiyek ku di ber di zivistanê bi hev dûre kir. Me behsan got şûşeyên got ji destê dayîk û wisa got pîrik û metikê me tê çêkirin, me bi hev dûre. Rastî bi were me par vekir û em hêvî dikim we jî ji wê kêfeke mezin stend. Ji bo wê yekê jî lazim e ku em çi bikin ji xwe di xalên taybet ji hêgava got wan şûşeyê xwe amade kir. Dibêjim ku wan bi dûsa got biqulupîn û di nava ava germ de bihêlin, nahêlin ku bizû bizû xera jî bibe. Her wekî din jî guhdarên delal ji xwe ez bawerim ku wan îso tê xwe balîcanê reşî we çêkiriye li ser wan jî pariyeke xwê û pê werkin wê ji bo me xweştir û geştir be. Îro jî hatin dawiya wextê go hat ji mer hatiye veqetandin sibê heman demê me li gel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî Murat Özgür Batı Semih Suat Sarıcuan re jî gelek spas. Wê bername me bi strana hêlîn bêdawî êvar baş.

Evar baş temaşevanên hêja îro 13 tebaxê roja pêncşemê ye saatê me hefteyê var nişan dide. Em ê di nav bultena xwe de roje vebinerin rûdan û geşedanên dawî bînin ser ekranê. Lê kerem kin çend û çeyên ku derketine pêş em bi hev re binerin. Li ser pêvajoya Tirkiye ya bê terör li Beştepe'ye hevdîtineke green card kirin. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan îsal cara duyem li külliyeya Serokkomariyê şandeya Dem Partiyê kabul kir. Di hevdîtinê de li ser pêvajoya Tirkiye ya bê terör danûstandin hat kirin. Her wiha bînerên aziz kanûna çerçove ji meclîsê derbas bû. Serokê giştiyê MHP Devlet Bahçelî jî li ser kanûna Tirkiye ya bê terör axivî û got ev kanûn destpêka konaxekê nû ye. Piştî vê heyamê wê armanca serekê ew ve ku cardin terör çênebe û rê li ber wê neye vekirin. Em ê daxuyaniyên Bahçelî jî di nav bultena xwe de bînin ser ekranê. Her wiha li dijî rêxistina suç ku Alihan Kuriş serkeşê wê ye lêpirsîn hat kirin û ji bo 49 gumanbaran biryara binçavkirinê hat dayin. Li 17 bajaran operasyonên hemdem hatin kirin. Alihan Kuriş û 29 kesên din hatin binçavkirin. Em ê hûrgiliyên operasyonê jî bi hev re binerin. Herî dawî jî em ê berê xwe bidin mûşê bînerên aziz. Bahar încê sû li gundê derweşanê yê gingima mûşê dijî. Ji bo pirsgirêkên gund çareser bike di hilbijartina 2024-an de bu muxtara gund di dîroka mûşê de cara ewil jinikek bu muxtar muxtara ciwan ji hinga ve mal mimal digere û halê gundiyan dipirse em ê hem hûrgiliyên vê nûçeyê hem jî em ê hûrgiliyên nûçeyên din di nav bultena xwe de bînin ser ekranê kerem kin bultena me dest pê kir.

0: Mersinê'de şahıs u şirketên girêday rêxistina suca Alihan Kurî hatin lêkolandin. Masakê tespit kir ku piştî sala 2020 pereyê şirketan zêde bûye. Li ser şirketên bi sermiyanên zêde pere hatine şandin. Di raporên darayî de xuya bû ku zêdetirî 100 milyar lîre pere şandine derwelêt. Di operasyonan de li 123 adresan lêgerîn hat kirin. 20 çekên bê ruhset gelek 200 lîre hat bidest xistin. Hat tespit kirin ku 10 gumanbar firarîne û 9 kes jî li derwelêtin. Xebatên girtina gumanbaran dewam dikin.
1: Wezîrê karên navxweyî Mustafa Çiftçî bû mêvanê televizyonekê û pirsên rojevê de bersivandin. Wezîr Çiftçî ragihand ku bê navber têkoşîna li dijî rêxistinên suç ên nû didome. Çiftçî diyar kir ku rêxistinên suç ên nû gav bi gav diguherin û dibin rêxistinên terorî. Wezîr Çiftçî got êdî wê serokatiya me ya daîreya têkoşîna li dijî terorê jî bi van rêxistinan re mücadeleyê bike.
2: Yeni nesil
0: rêxistin guherîn û bûn rêxistinên terorî. Êdî wê serokatiya me ya daîreya têkoşîna li dijî terorê jî bi van rêxistinan re mücadeleyê bike.
3: Wezîrê karên navxweyî Mustafa Çiftçî derket kanaleke televizyonê û bersivda pirsan. Wezîr Çiftçî ragihand ku mücadeleya li dijî rêxistinên suc ên nû hem li welêt hem jî li derwelêt bê navber didome.
2: Bu örgütlere
0: de heft mehen awulen salê de li dijî 518 rêxistinên sucên organîzeyên nû 1445 operasyon hatin kirin. Ji wan 17 rêxistin wek rêxistinên navneteweyî bûn.
3: Wezîr Çiftçî got direvin ku derê bila birevin, dewleta me wil peywan be. Çiftçî beriya du rojan ji bo serdaneke fermî çûbû Bulgaristanê. Daxaftina xwe da behsa neticeyên wê serdanê jî kir.
2: Bulgaristan'a
0: hin kesin kule Türkiye suç kribun raviya bun Bulgaristan'ı. Bulgaristan'ı juan 89 kes iadeyi mekirin. Jubo iadeya 19 kes hanji hevditinen me devam dikin.
3: Vezir Çiftçi Raghant ku pişti erişen raha u Maraş'ı tevdirenle mekteban hatına zeyde kirin. Got perverde ya personelin kujbu evlehiyeli mekteban ten vazifedar kirin ve beriya ve buna mekteban bıkade.
2: 30 bin bahçe görevlisi diyoruz.
0: Emesi hazar personelan istihdam bıkın. Rayaya vî karî ve di destê walîdiyên me de be. Me kontenjanên hemû bajaran diyar kirin. Em ê wan li 81 bajaran belav bikin.
3: Wezîrê karên navxweyî Çiftçî behsa meseleya kûçikên bêxwedî jî kir.
2: Ekim ayının sonunda.
0: Em ê heta dawiya cotmehê hemû kûçikan li stargehan bi cî bikin. Ji dawiya tebaxê û şûnde jî em ê hemû stargehan kontrol bikin.
1: Cendirmeyan li Diyarbakir'e li dijî tiryak firoşiyan operasyoneke berfireh li darxist, do operasyone de hevde gumanbar hatın binçav kirin. Her uha li ser zeviyelini çolte 5 tonu 700 kilo madde yakam a tiryakı hat bides xistin.
0: Tekoşina li dijî tiryak firoşan devam dike. Fermandariya Cendirmeyan'a Diyarbakir'e bi 54 timan seresi bir operasyonek li darxist. Di çarçoveya operasyonê de li 5 navçeyan zevî hatin kontrol kirin. 5 ton û 700 kilo tiryaka ku hatibû çandin hat îmha kirin. Di operasyonê de 17 gumanbar hatin binçav kirin. Li malên gumanbaran lêgerîn hat kirin. Di lêgerînan de jî 24 kilo tiryak hat bidest xistin. Gumanbar piştî karûbarên li ewlekariyê sewqî edliyeyê kirin. Wezareta Karên Navxweyî derbarê operasyonê de peyamek weşand. Di peyamê de hat gotin bi biryardarî têkoşîna me ya li dijî kesên ku li kolanan tiryakê difroşin yên ku çê dikin û bi awayekî derqanûnî hildiberînin dewam dike.
1: Li Göreleya Giresunê piştî barana gij ava newalê bilind bûbû û dayîkek û dikeçên wê bi avê de çûn. Lê mixabin ji wan xebera dilsoj hat. Piştî xebera dilsoj cinazeyên dayîkê û dikeçên wê hatin dîtin.
4: Av di demeke Kürt'te bilind bu. Ciheman malbatı çarkez ber bir aveketin. Bir göre Leya Gidesuni pişti barana giş, ava nevala zivaye rabu, o ser reçu.
5: Hava günlük güneşlik, hiçbir şey yok.
0: Hava pırbaş bu. Jinişka ve Ravşa havaya güherri ulu sertciye sise barane despekir. Malbat ejidi nevale de piknik dikir. Hayavan jilehiye tüne bu.
5: Çay kahve içiyorlar, selden haberleri yok.
4: Mehmet Kırcal, Kelekan Evali, Lehi.

0: kontrola Hürmüz'ü de destê medaye. Arast, de Ali İran'ı da kontrol de bin destê İran'ı daye. Duvarı dinda ci Amerika'yı yandı sekinin kontrol bi destê wan daye. Setler set hamu her tiş bi destê kontrola wan hamu yan nene. Ji bo wî zaten va gengeşî derdikeve holê. İran bi ummanê ra qise dike li ser rêyekî nû heke bibînin ew wî rêkeftina xwe jî diyar bikin heta niha ew jî diyar nebiye. Îro dîsa wezîrên karên derve ê Îranê Abbas Araqçî daxuyanî da go Amerîka êrişê li me kir di vê cengê da go şaşiyekî mezin kirin istihbarat wan xapand dibe ku Amerîka dîsa ne li ser wan dafika hişyar be ji bo wî niha di warê tengava Hürmizê da dîsa şaşîtiyekî mezin dikin. Di warê din jî dîsa Îran niha li ber xwe dide hemû embêjin ji bo rêvebiriya tengava Hürmizê dixebite. Îran dibêje biravan karê rêvebiriyê ji destê me neçe. Em dahatûda ji vê derê sûd werbirin, pere werbigirin. Amerîka ji dibe na bira wek berê be her kes bira ji vê derê bila biçe rihet were wek cî pere neyê girtin. Hele em bibînin di vê astê da gelo gotina kî dibe niha dîsa em li navenda nûçeyanin.
1: Zilm zordariya İsrail'e tesireke xirab li zarokan dike. De erişa İsrail'e de linge cemalat dabane çarsali jebu. Dîmenên ku ev lingê xwe dixwaze dilê mirov deşîne. Digel agirbestê İsrail êrişên xwe didomîne.
2: Li wêneyên xwe yên berê dinêre dixwaze ku dîsal îstikan bilîze. Di êrişa İsrail'e ya li Gazzeyê de lingê çepeyê cemal alaa dabane çarsali jebu. Ew li gel malbata xwe dikonande ye.
3: Lingê çepeyê keçika min jê bû. Zarokatiya wê çû. Keçika min gelek şên bû. Ji lîstikan gelek hez dikir. Ku lingê wê jêbî û pê ve ji kon dernakeve. Ew niha nikare bilîze. Ku di wêneyan de lingê xwe dibîne. Dibêje lingê min ji min re bînin.
2: Bi hezaran zarok wekî Cemal ê şu elemê dikişînin. Li aliyekî jî İsrail êrişên xwe didomîne. İsrail'e de erişande Filistiniye katil kir u heft kes birindar kir. Ji dehe cotmaha 2025 an, ji ragahandina agribeste u verife, de erişen İsrail'e de 1206 kes hatin katil kirin. İsrail şeriaya rojavajı zilma xodi domine, li kusreya beldeya Nablusi 16 malin Filistiniyandan vala kirin. Şaredarî Kusra'ya got ku dagirkerên İsrailî ji roja yekşemê û verve sê malbatên Filistînî dor pêç kirine. Rê û kargehên beldeyê hatine girtin, xetê nav û ceyranê hatine qut kirin.
1: Bilançoya erteja li Kolombiyayê çi qas diçe girantir dibe. Piştî erteja bi qewata 7.4 265 kes mirin, nêzî 3500 kes jî birîndar bûn. Bi sedan Kolombiyayê jî wendane. Ekîb dibin enqazan de li xelkê digerin.
2: Avahiyên xirabûyî û yên zirareke mezin dîtine. Kesên ku dibin enqazan de mane, li Kolombiyayê piştî erteja ku qeweta wê 4.4 bû, her ku diçe bilanço girantir dibe. 26 kesan jiyana xweş desta. Nêzî 3500 kes jî birîndar bûn. Bi sedan kes jî hêj wendane. Di erdhejê de 9215 xanî bi temamî hilweşiyan. 45457 avahiyan jî zirareke mezin dît. Ekîb dibin gavilan de bi şev û roj xebatên lêgerîn û xelaskirinê dikin. Ji binê enqaza avahiyekê piştî 36 saetan jinikeke saxat derxistin. Ekîbên xelaskirinê û kesên derdorê li ser vê mucîzê kêfxweş bûn. Ekîban dibin enqazeke din de grîna pitikekê bihîst. Tavilê xebatên xwe li wir zêde kirin. Ji bin gavilan piştî 24 saetan pitikek hat xelaskirin. Pitika biçûk teslîmê wezîfedarên tendurustiyê kirin. Piştî afata mezin, gizm û eqrebahên miriyan li ber morgan disekinin. Malbat, cinazeyên gizmên xweyên kunas

0: Samiyên wan hatine tespîtkirin teslîm digirin. Hukûmeta Kolombiyayê ji bo xebatên lêgerîn û xelaskirinê û alîkariyê zêdetir bike rewşa derasayî îlan kir. Li avahiyên dewletê û nûnertiyên diplomatîkên derveyî welêt ala heya nêvî hatin daxistin.
1: Heyva sora Türkiye li Hewlera Iraqê alîkarîda malbatên hewcedar. Xebatkarên Heyva sor li 75 malbatan paketên xurekê belav kirin.
2: Türkiye li Iraqê alîkariyê dide hewcedaran. Heyva sora Türkiye li 75 malbatan paketên xurekê belav kirin.
3: Heyva sora Türkiye alîkariyên xwe yên li tevahiya Iraqê berdewam dike. Îrojî ji bo 75 malbatan dîsa alîkariya xurekan hate dayîn. Û ev alîkarî jî alîkariya ji Türkiyeyê ji bo Hewlêrê ye.
4: Xwe xêr da min xwe gewre pedestan da to ya Rabbi nimûne tan zor bî. Înşallah xwe gewre merta pir xêr û bereket deka.
2: Hewcedaran ji bo alîkariyan spasî heyva sora Türkiyeyê kir.
5: Memnunum, dest xoş bi, xwarif razı bi, xwa gelet selamet bi.
2: Rayedarên heyva sor a Türkiye'ye gotin, emi alikariyen xwe bidomînin.
3: Burada...
0: Livedere dayken sevyan hene u meren oan mirine, jbo jiyana xwelber xwadidin, me paketin xurek an luan belav kirin. Paket her iki emi meheke tera oan bikin. Dinav paketin xurek an de run, tırş, şekir u malzemeyin kudumet bağan de her izede tem bikaranin hene.
2: Heyva sora Türkiye ve pişkiriyen xoye yel Iraqi bidomine.
1: AK Parti bi münasebet a 25'imin salvegara avabuna xoye sibeyle Ankara'yı ve bernameyeke taybet tertip bike. Serokomar Erdoğan ve Akhaftineke diroki bike. Te payin ki nezi 7000 valati beştari bernameye bibin. Valatiyen kuş tevahiya valet verin ve libakçaya millet kom bibin.
2: Sahneye kemezin, dimenin ronahi o dronan. Beştari amezin, abset hezar kesi. Ama dehiyen libakçaya millet kediyan. AK Parti ve 25.000 salvegara avabuna hep coşeke mezin piroz bike.
6: Cumhurbaşkanımıza...
0: Sero komare medde bi gel revere bal hev. Emli bendine kubisel hazaran insan li verben.
7: 25.000 salvegara avakırna AK Parti el bakçeye millet ile Ankara devari piroz kırın. De payın kubu 100 hazaran olati beştari bernameye bibin.
2: Dışahiya salvegara 25.000 de 25 stranin kuş damezrandına AK Parti'ye ver ve hatne bukaranin ve bin icra kırın. Orkestra senfoniye o ekiba mehteran velser sahneye bin.
7: AK Parti dîrok axuya siyasî ya 25 salanda ji teknolojî û enerjî û heta parastinê gelek projeyên mezin pêkanîn. Lê gelo projeyên nûyê mezin yê AK Partiyên di pêşerojê de çina. Serok Recep Tayyip Erdoğan yê wat projeyên giring ji vî kursiyê eşkere bike.
2: Di bernameyê de madalyona salvegera 25 emîn û rojnameya taybet a 25 rûpelî were belav kirin. Cehşte yek bajarın Türkiye'ye hezaran jinji ve piroz bahiya salvegera 25'in AK Parti'ye de amade ben.
8: Biz de yarın 81 ilden gelecek kadın...
9: Em gelek gibi kelecan. Ez hevit kim ki em heci gelek 25 sal edin behavra piroz bekin.
1: Bi boneya 955 salvegera serfiraziya Lazgirê di navbera 23 û 26 tabaqê de çalakî wê werin kirin. Li navçeyên Xelet û Melazgirê bi destê Weqfa Tîravêjan hazirî tên kirin. Serokê Yekîtiya Etnosporê ya Cîhanê Bilal Erdoğan li Tokatê di civîna danasînê de axivî.
10: Bi serfiraziya sala 1071 deriyên Anadolî hatin vekirin. Biratiya hezar salî li vê derê dest pê kir. Di 955 salvegera serfiraziya Milazgirê de careke din li qada serfiraziyê pîrozbahî wê werin kirin.
11: Ahlat Malazgir.
0: Mexwest ku li Xelat û Milazgirê hesasiyeta coğrafî û hesasiyeta zeman pêk bînin. Ev hezar salin ku gelê mel Anadolîyê dijî, me çanda biratiyê pêkanî û me li vê derê jiyana xwe dewam kir. Em bi hesta yekitiyê li vê derê bûn. Divê em vê yekê baş bizanibin.
10: Di navbera 23 û 26 tebaqê de çalakî wê werin kirin. لنافچه خلات و ملازگیری به دست وقفا تیراویجان آمادهی دینگ کرن.

Nabine şev û tarî û berf û baran û çile erebî bû lab ma ji xura qiyamet bûne lê ji van mela wê xelqê bû mamiya me to bol û ji şol

Babe hudî zuarê bijoz yardım emirê xudenê çîrakewa Gelo bira mala me cînarê mala ve be Kuz malê yardım emirê xudenê çîrakewa Bira çavê mi keçika mala nê soha

Gelî hevalî o gîn o gîlî gazin aşî min nekin Ez ê dikim erim kema gozil bibînim Bextê mirê miskînî heramî nemerdî mêrê xirab sekînî Li tenişnî exlolikî elekî

TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî TRT Kurdî Radyo